0: Nabjin megi kaba pada tabir kankor botan la nyi da tabir na yir za megi hingan to nakpo du gi lima zo ju ta ha ja shen nan nam ki gi kaba da ba ta ha ma ba na an ngu gi kar chan da ba ndok nak ba na ja su gi chup so da ba shi gi shi na nak lingi sa bi ngang to te yi gi ru nan re bar pe ti do hor du nyi gi lima ti gi ta gi ru nan re se yi gi ru nan re bar pe ta ha yong gi ru nan re me to so mong tong chong ta la chiga ri da mong bu gi ta la chiga zo ten ko o mok pe megi ru mo ta la tan chu go chu shik se yu ba tung tap kar mong bong zong tar kar jeb dan nyik se yu ban duwa tu ja na ta ta la lo ne me kong gati sa kong chi ne te ye gan la ton da me ga ta gar ye le tin kan long ge chon da ke ne mo ge le ma ta so par chen ja lo le la ton da yu ba sing ge kan nan jen da yu ba se da tan la di da ka ha che le zan bi ngo te yin ge ru ne da ba te da yong ge ru ne da me la po chang to yu la to ju zo te yin ton da bi gan na ti di yin ru da bi mer ta ta ba me ge mo zo sa ba sem ge mo ju yin wa yi do tro bi ja pu tro ge yu la to ju zo ju to so pur gu pa chi lu la zo bi pur gu ye ba mo mo go ba zo te tu chang to yu la to ju te yir mon da ba yin ji la ja dar mon bu chu zo da yu tam nor bu lung zi la mo te tar gi len za dan do an nam ya ngon bo la ga ti zap kon tu ji non bo gu zo ke pa ja ren ki la ta ne yi ta don da ye kan he yong qiu qiu qiu ye gi kan xin da nam ya kan la kon ne mo ngon da ngo ye le shi tin ka lai xin da ta bi ji ne tu hu kan dan jo gi le ma jan so ka me da ma shi shi tin lo gi ju da cha tin ju sa la pa da ji ne ngo ye de zan bi ngo te ten ye gi yong ge ru ne de ba pe ba da wo mo jang ni gi le ma yong ge ru ne de ba pe du dong ge ru ne de ma ta ne so ta zo ni gi le ma sok tak zeng ngi le ma na la sok ser bu ta mar to chen zo ten go adre sur tu mo kar ta la ta ren ne mo na chal le to ta lu adre sur tu ge chap kar ta la jab dan ni mo ge de sok ta ne ra ka tin zi ta la ga ti sa kon tu je chi da lo ne me kon tu je chi da te ye gan la ton na ta so ni ge le ma yu ba ta ha che de pa se la ni ma cha da ta ver da u de la cha ti te da chi ne da ge ru ne don ge ru ne re ba pe da jab ge ru ne re me che ru ta a da ni ge le ma ye ba che ru ka lo shu do do te che mo nam ka chung do ta la ja dar mar bu cha zo do da che ta kan ga ni ta la par bo tar ge jab da do ha me ru lu kyo ta la ga ti sa ko tu ji chi da lo le me ko tu ji ho ho me ma ta mar ye le yu ba ta mar bo so la chi da ta ver ta so ba za me ban bung go ru che gu bi che ri ka lo shu do ti gi ru na de ne pe da tu du tu du ta ge gi kong gur cho ba ma zi a da ge gan ye lu ro zo ge a ye ro gan ye lu ro ta la me ki zi ba kan ta da ba ta ki ru zi ba lo ta da ba lo se me pa ka du le yo da ta ber chi na do wa ta la ga ti sa ko chi na ko mo ko so ru che na nga la so ba e la ge ne te so ba za ru du cha ta la nga da ta bir chi ne tu she re a da ni ge le ma da ge re ne re ba pe ba da o te ye ge tu la ta ne ku ru de la chung be sa sha ti ri chen ni ge yur ge sa sha ni ta ni ma ling ge ser ba po dong nam ka du mu ke me sa ta men da po dong te ye na la tu hu sin ji mi nam ka lo du zo ta tu ta ge ser mo go la kon da tu ta se ta lu la kon da do ba ye ka chi le ta la ti ta ni ma gu chu zo da ti gan la ga ti sa kon chi da ti ge gan la tombe to hu ma bo gu ke go le ta la ro da za la gen da ta ta po jo chen ju le ta la cha jer pe so ji da ta bir chi ne ta do ve gan la te chon pa za mi var du te ve kan zen zon ba da ho te ye ge te la char me le yur ge sa cha ku duk ni ma te ge sa cha to hu mi lu ge pom bo chak zen zo te chak zen ne da ye to ba ri da go la kon le chak mo ri da lu la kon le chak cha cha ble ke le ta na ri da ta na lu na chin da ta ver to hu ta na lu ge chon da ta ver cha na li la den da ta ver men ba tel ge ko lo ge da ta ver ta la me zan ba pe ba da ho ye tu ye yur ge sa cha ta la char mo ge ku ge lo bo la ye me ge ma ta men da lo ho ye mi ge sin ge dan dur zo ji mu ga ta ka chi ga ti ga lo ge chon da ta ver tar kan la la chin da ta ver chin ne pe ta le tra wu leng ge pen go ka si li ma la so ba ta ta si tra ma ba la an mu ka cha da ba ja che ba sa ki chi chen da ba ti me tem na sa ki chi chen da ba ta la me zan ba pe be tu la la so do na ge sa cha la ro la ta yang bin de ma shang ta zo te mu mu ta ngu ye le to hu mu shang ta la zi le yu ba ta shang ma la zi le yu ba ti na yi tu yung le yu ba kan kan bin ru ko chi ge yu ba gu mo kan ron ta chu ge yu ba jap ta ka si da ni ge ta han do bin ru du chi ge yu ba pa tsen du gi nyun jo
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད